sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

Sve što želim raditi je pročitati vam prognozu, pa ćemo onda voditi ljubav. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grljavinom, osobito krajem dana i u noći, kad će biti izraženi, a kad nisu bili. S temperaturama od 12 do 17 u Gorskom Kotaru i Lici, od 18 do 20 u Istri i Hrvatskome primorju. Jutros u 6 sati, Delnice 6, Senj 12, Rijeka i Krk 13, Pula 15, Mali Lošinj i Rab 16. E, kad smo pričali o vođenju ljubavi, eto, sad će mnoge, vjerojatno, ako imaju vremena, malo zaklopiti oči i maštati. Eros, Ramazzotti, 6. kvart.

Ili još bolje, dečki, pa nije vam čača kupio BMW-a za ništa. Odite vi s autom, naravno da sam se šalio. Kako će komada uloviti ako ne izbaciš lakat van i pustiš cecu da svira u 7:30 jutro dok stojiš na semaforu. Šali se, ljudi, krenite pješke. To je zdravo. To je zdravo, pogotovo kad kiša pada. A skliske ploče svud po gradu, jer je tako bilo jednostavnije ih nabaviti i jeftinije, budite oprezni da ne završite na kakvoj traumi, bez vas tamo imaju dovoljno posla. Dobro jutro svima, ovo je Radio Rijeka, skor za 24, još malo reklama, pa svirka, pa vijesti svijeta, koje potpuno ću vas razumjeti ako okrenete i ne želite slušati, ali od 7:30 nam se slobodno vratite.

0: Radio Rijeka.
1: Korina Juretić, bez razuma. Va tvojoj zjenici, nigdi va tvojoj boji, kad zapreš kapki, još dokle ti san tako lagak, šapjen ti, da te smetan, razumi me, ja razuma niman.

0: imamo salaticu, imamo malo vina iza.
1: A za vina moraš se ovo tu nekako snaći.
0: A dobro, da.
1: Ima ga i zakupit ovdje, tu i u
0: ima, ali znaš kako, u regalu možda stoji neka boca koja se čuva, pa evo, možemo danas zaliti.
1: Ako je bijelo vino više nego u regalu, trebalo bi stajati u frižderu.
0: U frižderu,
1: da bude
0: slažem
1: hladno,
0: se, da. Dobro, dobro. Onda se valjda će se sjetiti tako staviti u frižder do obeda. I nešto slatko ako ima, ako se ne čuvate za ljeto.
1: Tiramisu.
0: Pa kuci baš sad, ajme.
1: Tiramisu, digni me gore. Tiramisu.
0: Joj, znaš da ću ti reći da sam malo ogladnila kad si spomenula tiramisu, sad mi se jede nešto salatko. Može, ja sam uvijek za tiramisu. Hvala ti za ovu super ideju i za džir po ribarnici. Još idući tjedan.
1: Čujemo se da 22.
0: Da, mene
1: 29.
0: ni.
1: Ne.
0: Mene ni.
1: Ja sam ča.
0: Ok, evo. I ja sam ča, tako da se ti i ja onda ponovno čujemo u lipnju.
1: Da.
0: Smo čali zasluženo. Tak. Hvala ti, boh.
1: Do služenja. So long, and thanks for all the fish.

0: u nagradu, more.
1: Ok, činki sam popusti jer ovdje u kasu pada kruda.
0: E, ja, ja, sve vam piše na potvrdi, samo prođite na
2: portu. Ni preša, ni preša.
0: Ni preša.
1: Okay,
0: more, ajde mladene, čao.
1: Bye.
0: Ajde, ajde, gledajte, kroz roze naučale.
2: Ajmo to onda,
0: ajde,
2: ponoviti, da svi skuže.
0: Ajde.
2: Znači, idem lako, od prve. Skupina Mecano, španjolski bend, mm-hmm. najpopularniji, mm-hmm. ovako, Hijo de la Luna, znači to je La, mjesečev sin.
0: Dobro.
2: Onda, Emerson, Lake and Palmer, C'est la vie, zadnja reč, vi, život. Mm-hmm. Jarabe de Palo, Don Dias en la vida, mm-hmm. dva dana u životu, znači dobro. En. I Massimo Ranieri, Rose Rosse, Rose. Znači, La Vie en Rose.
0: La Vie en Rose. Vidiš, Bane, ja smo ti rekli da si lud, a zapravo naši taktičari imaju dobra ušesa.
2: Ja to znam.
0: Ti to znaš, ti si... to ne znači da mi ostali ne vjerujemo u vas, dragi naši.
2: Danas ćemo čuti za kraj jednu malo, nešto noviju verziju,
0: dobro.
2: Moderniju, ali isto jako ako lijepu.
0: Dobro.
2: Grace Jones.
0: Lučo, falio si mi. Dobrodošao
2: nazad. I ti meni. Bog.
0: Bog.

tamo negde, pa se počnemo stiskati, buševat. Ki zna ko biš mi se pokajavila, ili biš me isto veće pozabila. Neću riskirat, zato bojem da ostaneš samo ova pjesme. A što ćeš vajbit?

O, skoro da smo aktualni, skoro da su snjegovi padali, ali padale su kiše, ali kako ide ono po redu. Dobar dan još jednom u programu Radio Rijeke. Kako dospjeli smo tu u ovu šihtu popodnevnu, petkom popodne, Deni Gulija i ja, pojma nemam, leto nas i evo nas tu i sad radite s nama što god hoćete. Znam ja što ćemo raditi, plivat ćemo, kako kažu, BTS, nema nam druge. Pokupi ovu kišu i plivaj dalje. U Rijeci je 12 stupnjeva, najtopliji u zemlji je Osijek sa 23. Biće još ostalo vrućine od onih baklji, one bakljade od prekriče. Pustimo Osijek, okrenimo se budućnosti.

0: procijenim. Ovo uopće nije loše, mogu bi ja poći samo ako nećete vi. A, dobar dan, halo, izvolite. Halo.
1: Ej, pozdrav.
0: Oj, bog, bog, bog. Crkva, TTM. A? The dog barks at midnight. Alo, čujemo se. Hoćemo li u crku poći? Alo, čujemo se.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. Čekaj, nije bot, jel neki bot? Pa greška, nije.
1: Nije bot.
0: Ajmo, ime, prezime?
1: Ivan Radoš.
0: Ivan Radeš.
1: Radoš.
0: Radoš. Ivan Radoš, imaš koga povesti sa sobom?
1: Da, danas u crku.
0: Danas u crku, nego što?
1: I to... Pa idem na pipse u 10.
0: Pa
1: možda
0: do...
1: je to kasno.
0: Onda stigneš i ovo traje do 5 ujutro.
1: O, pa super.
0: A?
1: Onda curu, idem curom.
0: Danas. Ajde, s curom. Ivan Radoš plus cura. Ok, znači crkva. Dobro, poslije pipsa. Ok.
1: Bože, hvala.
0: Ajde, živio, bog, bog, bog. Ima li još koji Ivan, ima li još koja cura, ima li još koji slušatelj zainteresiran za poću crku na TTM? Halo, dobar dan. Halo. Halo. Ovo je nikad stvarno, mislim, stvarno nikad, stvarno, mislim, stvarno crkva. Halo. Nema nikoga. Dobro. Čekaj, ajmo ih čut malo, možda se zainteresirati.

0: daješ su karce besplatno. Alo, dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: O, biste vi u crku na ovo, na TTM?
1: Da, da.
0: Dobro, ime, prezime?
1: Radanović, Rajmund.
0: Rajmund?
1: Da.
0: Rajmund, ok. Da. Rajmund Radanović.
1: Da.
0: Dobro, imate koga uzet? Imate.
1: E, imamo, da.
0: Ajde, uzeli ste. Znači, na ulazu u crku za vas i za još jednu osobu, slobodan ulaz. Jel znate vi za ovaj TTM?
1: Znam, kako ne.
0: A recite mi nešto o njima. Kakvi su?
1: Pa, odlično. Dobro, ja sam bio na njima, da.
0: Da, da, čujem ja, nije ovo loše. A da. Prije toga, čekaj, oni kreću, znači koncert je od 9 do 5 ujutro, a poslije njih imamo DJ Dugina i M.Dot. Jeste čuli za to?
1: Nisam.
0: Ne, dobro, nema veze, nikad nije kasno, večeras ćete čut, ali uglavnom TTM iz Splita, kažete, odlični su, evo ga, Rajmund, dobar provod.
1: Hvala.
0: Ajde, živio.
1: Pozdrav.
0: Živio, čao, čao, čao. Ništa, dakle večeras crkva, TTM, splitski, šta su, reperi, reperi su očito i nisu uopće loši, a sad mi selimo u drugi grad, selimo na druge izvođače, malo svirimo, pa onda slušamo vijesti u 17.

0: godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti stoti rođendan.